0: Poliție.
1: Poliție. E ceas za dobro glasbo.
2: Ceas za sprostite.
3: Poliție, m-am rad că se văzim pe ciclu.
2: Radio In. Veci, Poliția.
4: I've seen the sun go down